0: en del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
2: Skansatt Radio, en del av Norge, en del av deg.
0: En del av Norge, en del av deg.